0: Saka mkoma jua uo rukuti mkoma jua rukubaizeri.
1: Titi. Titi. Alright. Inini siku wana kwa angwa nditi. I think iwewe ya nditi. Nditi wakada mkaza nichi. Ani wanawake nditi.
0: Aini wanawake.
1: And unto zia uti obvious papa garbana papa na baba nditi. Wangawa garwa ripo. So inini I think uti avafani ungi. Jumiaze says this. But iwo mkoma jo, mkoma jo. Alright, wama zwa nyika is calling. Yelo baya FM.
2: Mamuka zina.
1: Tamuka, mamuka zego.
2: Ay, bongo, right. Ya, dati tandiri za matanga na
1: yuzi.
2: Budea wane, wane katungu nichana. Budea wane choko, zizu, budi wabudi. Ini ndotewe la minti menzi. Ni wana vi mkazwa ni kirina ya
1: Ratu wa business kari kuganga kwa rukita. Ratu wa business, ndo chandru za maguza o tete pambaji tete. Tete vano reverera manji.
0: Mireni mbukuza wama dzivanyika. Wama dzivanyika. Wama dzivanyika. Saka ini ndruguti zoni. Toti imi ndimi andi wama dzivanyika kamuru kugara na mkazwa. Mwona baba ya washito fada ya washito jigamari kunge mshonga. Okura pa flu. Imi mchi tambura ni wana wabu. Mka kuna wakufunza imi.
1: Iwa wachi tambura ni wana wabu. Ni wana wabu.
0: Ni wana wewe munu yeye.
1: Wewe munu yeye.
0: Hapa hali bizi kufada ya wana kupaya. Ia bizi kufada
1: ya wana kuhunza mara imi ndi nizi.
2: Utaura. Kuna kuti. Hapa kuni papa. Ngini kini presi ya maa kutaura. Mataura ya kutubandi. Wana tumbo ino. Amu zinariwa rere kutumari.
0: Marengu wawona mna kufada ya haka asina kutumbira.
2: Kufada ya.
1: Kana wati ani nga singa dutri darikwe. So, tete, ranzi na wazi mazwa nyika, anzi, it's very improper. Alright, wama zwa nyika? On another issue, muruko yende repa mtangara chichi.
2: Ndato bauko na wana razi, zini kati nyenyu ranzi, kutanga na age, wakuma na zaga mawe,
1: Ndopa
0: ndiri kuya. Aditende. Kwa mari pa mtangara sina kubadala
1: mendeni. Sina kubadala mendeni.
2: Na uri bonde kuti vakomana kuti ndende navo ndanga ndisa tafoni iyo iyo ndaura na baba pa mtangara wa marumbe wacho. Vana rasta, vana two boy, vana baba timo, vana gono marana manata, vana mai
1: Ama jambiruane bazi. Atitende adasi ticha enjoy. Mete bazwa madzwa nyika. Bazi wo atire. Azizo nizo azi tukto promise mabiravira. Chi topic chenyu chocho tuda kutochinzwa. Kuti zvirikufamba si vanatso mira vega kuti aiwa izvi zvokutora izvi zvisikopierika. Andizvo. So zvanzi nama madzwa nyika zvanzi aiwa aiwa. Iroro ndo dzungu manje kana uchidaro kana uchi tombotanga wa kana uchi tombotanga wa iwe anzi iwe ukaona uchitera mari dzakaita sedzo dzodzo tete zvanzi dzungu aya anzi dzungu
0: ah pana dzungu
1: amazvona akazvinaita
0: anzi dzungu adzungu apana munanga mbochi
1: zvinoita kana mukoma Jozo kuti iwe kana vatona kuti daily ara kutosvika vakutanga kutoisa ma message koma zodipa aya ko paipa mazoita sei
0: ah pana kana dzungu because anga tumbujike mari vana vake vasina mari
1: azvika manzima mukase DJ Scorpio na tete anzi vakasimudzira mhepo kuma anzi vakasimudzirwa mhepo kuma newe muzanza handi madzore kwa chivi uku zvanza zvino kubuda zvakanaka azvikanzi kumberengwa kuri bo zvako muri seko tete ari seko mamoko tete mamoko vanofara azvikanzi azvikanzi makadipa ya FM nonzi dzingira izifungo pavengapo hanzi ndakakwirawo motikari yatariro pamupani yaiuya kumabasa manheru ndikazoona ndava kumba kuti secho yandinayo haisi yangu but ndinofungidzira kuti bhegi randinaro pano ndere mudzidzisi wekwa oyekwa Mofu Primary School ndaona ma books ani chidindo cheukoko. Alright, icharamba chidzokorodza kusvika zvinhu zvadi kusvika zvaita kusvika ivo vaona zvinhu zvavo ava vaona zvinhu zvavo. Azvikanze morning traveling and monitoring mamukasei are received maita basa. Zvikanzi mamukasei hanzi ndinonzi Nyoni Brighton. Anzi chiponda moyo changu chinonzi Nyoni Brighton ndo chiponda moyo chake nai. And tete I think ambotipaka na short aid break and it then to vatadzoka chigadzira toti kwe namberi nai.
3: Stay tuned.

Sari kuitika muri ya Zimbabwe. Sugar sugar, charwinga majokota. Juliana, akauya kwa muri mbuya wa desire. Ndoja nduita, senda kanga mwaso, asindine mimu moyo. 2 minutes past 11 o'clock. Kaiwone yo buruka sezizi ndege yacho, ziva kuti kwaipa, yakuda kunomara.